yẹ kọ ni sẹ mọ sẹ pa pa wọm wọm pa wọm wọm wọm wọm ọnsẹ mọ na ẹ kọ bọ ofi yẹ bẹ fọ bi aso pa wọm wọm slow wọm wọm ma wọm wọm ma yẹ kọ wọm wọm ma wọm wọm ma wọm wọm ma wọm wọm ma.